0: As altas do interior. Imos coñecer como despertan as cidades. Comezamos na Coruña, Lara Vivero.
1: Aquí hai 18 graos e algo de nubes, igual en Ferrol. Atopados os primeiros restos dunha vítima do franquismo na fosa común de Beira, en Carral, na comarca da Coruña. As excavacións comezaron o pasado luns e estenderase ata o día 17. Segundo as investigacións, podería haber a case 20 vítimas soterradas aquí. É un convenio entre a USC e a Deputación da Coruña.
0: Lugo, Rubén Dorado.
2: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 18 graos de temperatura. Audiencia Provincial de Lugo condenou a 3 anos de prisión a un mozo acusado de agredir a outro con un vaso durante unha liorta nun establecemento de ocio nocturno. Segundo o tribunal, golpeoulle na faciana co vaso, causándolle lesións de gravidade.
0: Ourense, Xesús Álvarez.
3: 19 graus ceos con bretemas aquí na capital ourensa. Dúas mulleres foron rescatadas polos bombeiros de Dos Pilares da Ponte Romana no río Miño, onde acuden xóvenes bañistas a pesar de non estar permitido o baño, por ser considerado de risco. E outra ponte, a do Barbantiño, na G53, reabriu tra la proba de carga e para a semana a Xunta iniciará obras de mellora da infraestrutura.
0: Vigo, Luis Cerdeira.
4: Na cidade de Vigo, ceos completamente cubertos, incluso caen algunhas pingas, hai néboa na ría, os termómetros marcan 17 grados, condea histórica en Vigo, por primeira vez a xustiza inclúe na redacción dunha sentenza o agravante de aporofobia. A sala quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra condea a dous mozos de 20 anos a sendas penas de prisións de 6 meses e unha multa de 540 euros por insultar e humillar a unha persoa sen fogar que dormía nunhas galerías comerciais do barrio do Calvario.
0: Pontevedra, Juan de Sola.
5: Primeiras horas deste venres con densas bretemas, especialmente na ría de Arousa e Pontevedra. En Pontevedra capital, precisamente, aplica as primeiras medidas de contención do consumo de auga despois da declaración de prealerta por seca. O Concello da capital reduce así os baldeos de rúas, regos e fontes e solicita moderación aos veciños.
0: En Santiago, María Teijeiro.
6: En Santiago comecemos de novo con néboa densa, ceo cuberto 17 graus. As traballadoras dos centros socioculturais veñen de cobrar parte da débeda que lle debía a anterior concesionaria, en algúns casos ata 8.000 euros. Falta agora un segundo pago. A delegada sindical fala dun día máis tranquilo, pero advirte de incumprimentos tamén coa nova empresa.
0: Restablecida a circulación ferroviaria entre Galicia e Madrid, Adif dá por reparados os danos na catenaria rexistrados o mércores pola mañá a altura do Irixo. Isto supuxo demoras e transbordo por estrada de milleiros de viaxeiros nos últimos 2 días. Moitos expresaron as súas queixas pola falta de información e polos continuos problemas no tráfico ferroviario en Galicia. Así non lo contaban dende a estación de Vigo.
7: Pues yo tenía la idea de marchar hoy para Madrid, de aquí desde Vigo, y por tanto pues teníamos esa incertidumbre de ver si llegaríamos y podríamos entrar y no. Llegando aquí pues nos hemos enterado de que al final se pararán a la gente, pues un grupo irá en bus hasta Orense, tendrán que esperar allí y los otros en tren.
8: No, actualmente no puedes planificar. O sea, el otro día, por ejemplo, intenté coger un tren para Madrid, hubo un retraso de 90 minutos, hubo cambio de tren, llegué tarde, bastante tarde, no había buses.
0: Por cierto, que mañana está previsto que se restablezcan los servicios en la estación de A Coruña. Lembramos que quedaron suspendidos el pasado 25 de junio por mor das obras de construcción da intermodal. Son a 7:24, con Nuria Gestal na técnica, ta e media repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
9: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
10: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza, dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
11: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
10: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
12: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
14: plátano de Canarias, kilo, 1,95 €. Carne de ternera gallega para asar sin hueso, kilo, 15,75 €. Papel higiénico Escotex Mega, 12 igual a 24 rollos, 3,95 €. Y centollo macho, kilo, 4,99 €.
13: Gadis, en confianza.
15: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Coren Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así coidamos lo auténtico. Coren Grill, goza cada día do sabor de Galicia.
16: Pratique el alma, la verbena e pratique mejor non te toque nin a área. Goza do verán con estes ofertóns como lagostino cocido 30-40 a 9,99 euros o kilo ou os arandos cubeta de 500 gramos a 3,99 euros. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
0: A multinacional chinesa SAIC califica de comezo exitoso a súa chegada a Galicia co primeiro barco portavehículos que desembarcou 700 coches eléctricos de Megué no porto exterior de Ferrol. Tras esta primeira proba promete un futuro de prosperidade con empregos de calidade. No acto institucional celebrado nas últimas horas en Caneliñas, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, agradecía a aposta de SAIC por Galicia con este proxecto que suporá di a apertura da primeira factoría en Europa e a instalación en Ferrol e As Pontes.
17: Muchísimas gracias por confiar en Galicia. Nos consta que, como empresa con enormes capacidades, que compite en un sector donde hay también muchísimas oportunidades de negocio, buscaron concienzudamente, como debe ser, valoraron muchas alternativas y al final se decidieron por nosotros.
0: Remataron as comparecencias no marco do diálogo social para a elaboración do Plan Integral de Galicia para combater o ausentismo e controlar as baixas laborais. Participaron UGT pola parte sindical, a Confederación de Empresarios e a Xunta. O conselleiro de Emprego, José González, salienta a importancia de establecer medidas para evitar que o ausentismo lastre a competitividade empresarial. Indica que o borrador do plan estará listo nos próximos días para aprobar a finais deste mes este plan que ten tres eixos fundamentais.
18: A mellora do benestar laboral, a prevención de riscos laborais nas nosas empresas. O segundo é a mellora dos procesos de gestión e control das incapacidades temporais fundamentalmente por enfermedad común, por contingencia común. E o terceiro é un uso responsable da prestación buscando a concienciación de todos aqueles que estamos implicados. Eu quero agradecer especialmente o traballo que están a facer no seo do diálogo social de Galicia, tanto os representantes dos empresarios como tamén o sindicato UGT. Creo que Galicia, con este traballo que está facendo, está a ser un referente á hora de abordar esta problemática.
0: No eido sanitario, o Ministerio de Sanidade acredita 35 novas prazas Miren Galicia que se ofrecerán o completo na próxima convocatoria. 24 delas corresponden á nova especialidade de urxencias e emerxencias que se incorporará ao ano que ven por primeira vez. A oferta final para 2026-2027 será de 725 prazas. Vigo recupera a sede dos exames MIR. Ante os problemas que se están a dar nos servizos de urxencias dos hospitais, o máis grave en Ourense, o novo xerente dos Sergas, Luis León, asegura que a Xunta está actuando nas súas competencias e fala dun problema estrutural. E o Consello de Contas pide aos concellos que fagan un análise máis completa da implantación da taxa turística. Fairon un informe de auditoría express da planificación destes tributos no que estudiou os tres concellos que teñen en tramitación o implantado este imposto. Santiago, A Coruña e Vigo. E dos deportes, o Deportivo confirma a fichaxe do mediocentro italiano Amatucci, de 22 anos. O ano pasado xa xogara no Las Palmas, cedido pola Fiorentina. Ten contrato ata 2023. E o concello confirma a data do Teresa Herrera, o 12 de agosto, ás 9 da noite, en plena eclipse. O Deportivo enfrontaránse en Riazor, o Real Madrid. Os xogadores do Celta remataron os recoñecementos médicos e 22 comezan a pretempada con dous obxectivos no clube: fichar a un porteiro e a un extremo. E antes de rematar, lembramos que mañá sábado emite o programa de Julia Otero en directo desde Pantón, no Mosteiro do Divino Salvador de Pantón, máis coñecido como Mosteiro das Bernardas, que mantén unha vida monacal ininterrompida dende o século XII. Julia Otero e todo o seu equipo estarán en directo dende unha das xoias patrimoniais da Ribeira Sacra. Pois así, con ese recordatorio rematamos, pero a información continúa en Más de Uno aquí en Onda Cero con Carlos Alsina. Moi bons días.
19: Son las 7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias. Escuchamos el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
20: Estés donde estés, al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma.
21: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: definitiva. Así o explicaba o abogado da muller Antonio Vázquez.
1: Saben que en ese plazo poden dar a solución habitacional. Os que non sabemos somos nós os datos específicos de esa solución habitacional, porque inda fai unos minutos negáronse reiteradamente a concretarnos a dirección exacta da vivenda para que pudésemos avaliar se era unha vivenda, bueno, pues que tiña unos requisitos mínimos. Non podemos esquecer que se trata unha muller con 4 fillos, cunha mascota, e que non podes metela en calqueira vivenda.
0: Fontes municipais explican que esta familia conta con axudas públicas desde 2022. Aseguran tamén que se lle ofreceron diversas solucións habitacionais e que as rexeitou todas. Porén, o abogado da muller asegura que nunca lles concretaron ningunha solución real.
2: E o Consello de Contas pide aos concellos que fagan unha análise máis completa da implantación da taxa turística.
0: Fai un informe de auditoría express da planificación destes tributos no que estudou os 3 concellos que teñen en tramitación ou implantado este imposto: A Coruña, Santiago e Vigo. O Consello considera que as ordenanzas fiscais deberían incluir unha análise previa máis completa, en maior medida cando teñen unha finalidade moi concreta como instrumento de política de contención das posibles externalidades dunha actividade económica, e máis aínda cando seus ingresos estarán destinados a finalidades que non foron concretadas aínda en investimentos ou proxectos específicos.
2: 8:28 os deportes. O Deportivo confirma a fichaxe do mediocentro italiano Amatucci, de 22 anos. O ano pasado xa xogara no Las Palmas, cedido pola Fiorentina. Ten contrato ata 2023. E o Concello confirma a data do Teresa Herrera, o 12 de agosto ás 9 da noite, en plena eclipse. O Deportivo enfrontarase en Riazor o Real Madrid. Por certo, que a Federación de Peñas, Candaos Blues e Olfeises convoca unha manifestación do deportivismo para a semana que ven. Consideran unha discriminación intolerable, din, os novos requisitos para renovar abono en maratón inferior. Ademais, critican a suba de abonos un 40% de media e chaman os afeccionados a non renovar en sinal de protesta. Clara Castiñeira sea nova fichaxe do Deporabanca. No Racing de Ferrol entra Unai Ropero, cedido dende o Alavés. En Casas Novas arrinca hoxe unha nova edición do concurso de saltos internacional.
3: Talleres Carrera les ofrece este espacio.
2: Titulares dos xornais locais: no Caderniño de La Voz, volar a Madrid o triple de caro que en tren. En La Opinión, a demanda de pisos públicos e de prezo tasado bate récords. En El Ideal Gallego, o deserto entre comiñas da Agra, o parque de ofimático que perde o seu verde. En Diario de Ferrol titulan unha relación duradeira en referencia a ese acto institucional de chegada de SAIC.
3: Talleres Carrera, tu concesionario oficial Citroën en el polígono de la Grela, calle Galileo Galilei 32, les ha ofrecido este espacio.
2: Luis Cerdeira, muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues ya ha pasado otra semana, ya estamos a las puertas de un nuevo fin de semana, así que a disfrutarlo, que van a ser las 8:30 de la mañana. Atención a las oportunidades de hoy viernes.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: plátano de Canarias, kilo, 1,95 €. Carne de ternera gallega para asar sin hueso, kilo, 15,75 €. Papel higiénico Escotex Mega, 12 igual a 24 rollos, 3,95 €. Y centollo macho, kilo, 4,99 €.
6: Gadis, en confianza.
8: Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: temporales pues va disminuyendo.
1: O conselleiro de Sanidade que entende que Alberto Núñez Feijóo equivocábase o utilizar a palabra cancro para referirse o absentismo.
0: Cancro é unha enfermedad, ¿no?, que é moi relevante desde o punto de vista sociosanitario, ¿no?, e tamén para a población, ¿no?, porque, bueno, máis ou menos todo o mundo ten un caso próximo, ¿no? Sabes, unha enfermedad, bueno, podemos plantear como cruel, ¿no? Por lo tanto, pues non é necesitado probablemente facer comparacións como término.
1: Camaño, que facía estas declaracións antes de participar no Consello Interterritorial de Sanidade cunha orden do día eterna, dicía o conselleiro, pero sen tratar o que realmente está impactando sobre a sanidade na comunidade autónoma, que son as folgas contra o Estatuto Marco.
0: O Ministerio de Sanidade a día de hoxe non ten ninguna intención de resolver este problema, porque, insisto, encontrase cómodo en esta folga. Por qué? Porque, bueno, as repercusiones non as sufren eles, sufrimos das comunidades autónomas.
1: Dicía o conselleiro que teme que en setembro a folga dos médicos sexa indefinida.
2: O voceiro de Sanidade do Grupo Parlamentario Socialista, Julio Torrado, denuncia que o goberno galego leva ao Parlamento unha lei de melloras dos recursos humanos sanitarios ca condición imposta por Facenda de que non supoña un só euro máis de gasto público. Lamenta tamén que levan anos escatimando o financiamento do Servizo de Axuda no Fogar mentre rebaixa impostos a quen máis ten.
3: Con esto queda claro, o modelo de financiamiento autonómico de Rueda é quen pode recortar, que recorte. E así vamos sufrindo como en Galicia, aforranse cartos para pagar os bancos e retíranse dos servicios públicos. E isto é o que hoxe tamén formularemos na comisión, formularemos ante o conselleiro maior de contas e agardamos que o Partido Popular e especialmente o goberno poida explicar como se pode ter esas datos sobre política social, pero teñamos 191 millóns de euros de superávit nunhas contas públicas.
2: A todo isto, o Colexio de Médicos de Ourense exixe medidas inmediatas ante a situación que vive o Servizo de Urxencias do Hospital da Cidade, pero o colectivo Os Plans a longo prazo non resolven a crítica situación actual de falta de médicos. Xesús Álvarez.
4: O Colexio de Médicos de Ourense cualifica de crítica a situación das urxencias do Hospital de Ourense debido a un déficit de persoal que rolda o 50%. O colectivo denuncia a falta dunha estrutura estable, a ineficacia do plan de contingencia actual e exixe a Xunta medidas contundentes para garantir asistencia sanitaria ante un modelo cronificado no que algúns anuncios realizados non se cumpliron e tampouco resolve o problema a corto prazo a decisión de convertir as urxencias de Ourense en centro de difícil cobertura. José Luis Jiménez, vicepresidente.
5: Medidas parciales, digamos urgentes, pero que se hacen crónicas y se institucionalizan, que no resuelven el problema fundamental que tendría que ser cubrir de una forma definitiva las plazas de urgencias. Hubo una medida que planteó la consellería, en la cual, bueno, pues se planteaba que la contratación de los médicos de urgencias fuera centralizada, con lo cual se diera prioridad a los servicios más precarios, pues no la han llevado a cabo.
4: Los médicos denuncian también agravios comparativos en las retribuciones y sinalan como inaceptable que a xestión de persoal se faga de forma externa e non no mesmo servizo.
2: Esta mañá, ademais, quedou normalizada a circulación ferroviaria entre Ourense e Santiago, que nos últimos días, como lles contamos, afectou a milleiros de viaxeiros, tanto dos tres de alta velocidade entre Galicia e Madrid como dos rexionais. A DIF dá por rematados os traballos de reparación da catenaria tras a incidencia registrada o pasado mércores cun tren ABLO á altura da localidade ourensá do Irixo. O conselleiro de Presidencia e Mobilidade, Diego Calvo, reclama unha vez máis ao Goberno Central que informe sobre as incidencias e tamén sobre os plans ferroviarios para Galicia. Lamenta que os problemas son continuos nesta comunidade, polo que cree que hai que falar de servizo deficiente.
6: Non se trata de incidencias, sino que se trata de un sistema ferroviario que non está a funcionar en Galicia. Cando as incidencias son diarias, cando os problemas se sobrepoñen uns aos outros e cando non hai claridade nin transparencia en cales son eses problemas nin como se van a afrontar, falamos de un sistema ferroviario en Galicia que está fallando. Un sistema ferroviario que ten problemas de fondo e de forma.
2: Mañá está previsto que se retome a actividade na estación de tren da Coruña. Dende o pasado 25 de xuño cancelaronse todos os servizos por mor das obras de construcción da intermodal. Todos eses desplazamentos estánse realizando por estrada. Por certo, que Diego Calvo facía estas declaracións tras participar na Comisión Mixta de Xustiza cando o presidente do Tribunal Superior de Galicia, Ignacio Picatoste, entre outros asuntos, falaron das obras que o goberno galego está a cometer en instalacións judiciais e tamén da chegada de 19 xuíces e 7 fiscais a Galicia. Consideran que non son suficientes, pero valoran que o Consejo General del Poder Judicial aceptase as súas alegacións para ubicalos nas zonas nas que máis se precisan. Será unha fin de semana de moi musical con festivais como Porta América, no que actúan esta noite Hombres GM Clan, e mañá Dani Martín, Amaya e Xoel López, entre outros. En Ortigueira continúa o Festival Internacional do Mundo Celta, en Santiago o Gozo Fest será o marco para actuación mañá de Maroon 5. E a Mariña de Lugo acolle esta fin de semana unha nova edición do Ribadeo Indiano, Rubén Dorado.
7: Ribadeo vístese de branco esta fin de semana para celebrar o seu legado indiano. Teatro, música, recreacións ou exposicións de vehículos antigos serán algunhas das actividades programadas. O alcalde de Ribadeo, Daniel Vega, destaca que esta festa é un dos principais reclamos turísticos da vila.
8: Ribadeo indiano vive todo o mundo, e vive todo o mundo tamén do Ribadeo indiano, porque é un impacto evidentemente económico moi importante. Por tanto, Ribadeo, que non somente pensa nunha celebración, sino que construye actividades durante todo o ano, evidentemente pois o Ribadeo indiano e é un impacto superior a moitos eventos.
7: Moitos dos asistentes aproveitarán tamén a fin de semana para visitar a famosa praia das Catedrais.
2: Ademais, en moitas localidades os concellos instalarán esta noite pantallas xigantes nas rúas para que a cidadanía vexa o España-Bélxica de cuartos de final do Mundial. O celtista Borja Iglesias confía no resultado, pero xa avanza que será un partido complicado.
9: La gente hace cuenta muy rápido y muy fácil. La realidad es que Bélxica tiene un equipazo. Yo creo que si analizamos su plantilla y muchísimo talento, muchísima capacidad de tener el balón, de generar ocasiones, de muchas variantes en su ataque, también un equipo muy agresivo cuando pierde la pelota, un porterazo que te voy a decir, encima es mi amigo. La verdad es que creo que hay que analizar el partido muchísimo, hay que darle la importancia que tiene, el valor que tiene a cada vez que ganas. Entonces, bueno, será un partido complicado.
2: Bueno, pues confiamos nese resultado para España. E mañá sábado emítese o programa de Julia Otero en directo desde Pantón, no Mosteiro do Divino Salvador, máis coñecido como Mosteiro das Bernardas, mantén unha vida monacal ininterrompida desde o século XII. Julia Otero e todo o seu equipo estarán, polo tanto, en directo desde unha das xoias patrimoniais da Ribeira Sacra. Con este recordatorio imos rematar. Nuria Gestal encargouse da técnica. Comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bons días.
10: Gústasme moitísimo.
11: E ti gústasme de aquí a lúa.
10: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
12: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
13: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a cereixa picota do Xerte a 7,50 euros a caixa de 2 kilos ou a tira de lombo de porco a 4,45 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
14: Este verano, Operación Eclipse en Cenor Electrodomésticos. Ofertas con calidad, servicio y garantía. Llévate ahora nuestro combi No Frost Higher 3 puertas Inox de 1,85 m con Wi-Fi y clasificación energética C por solo 569 euros. Y tendrás un regalo muy refrescante. Solo en Cenor, tu tienda de confianza.
15: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
16: Coello enteiro, 6,95 euros o quilo. E cereixa picota 2 kilos Valle del Jerte calibre 24 ou máis, 7,50 euros a caixa.
15: Familia e máis aforro.
16: E máis teu.
15: Aforra cada día en autoservicios familia.
17: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidártelas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
18: Con un super especial, refrescos, aperitivos y helados. Helado barra IFA, eliges varios sabores, 510 gramos, 1,79 euros. Coca-Cola normal, 0 o 00. Pack 6 latas de 20 centilitros, segunda unidad a mitad de precio, 2 euros con 8 céntimos. Siempre super precios para ti.
19: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
20: Explora Ourense desde auga nos ecobarcos da Deputación de Ourense. Navega polas paisaxes do Miño desde os embarcadoiros da Arnolla, Cortegada e Castrelo de Miño. Reserva xa a túa experiencia en ecobarcourense.gal. Deputación de Ourense, Plan de Sostenibilidade Turística Termal.
0: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
21: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
22: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
23: plátano de Canarias, kilo, 1,95€. Carne de ternera gallega para asar sin hueso, kilo, 15,75€. Papel higiénico Escotex Mega, 12 igual a 24 rollos, 3,95€. Y centollo macho, kilo, 4,99€.
22: Gadis, en confianza.

0: Seguimos camiño, deixamos as festas dun lado e falamos, recibimos a candidata do BNG, voceira do bloque en María Pita, Viaveira, moi bo día.
1: Moi bo día.
0: Falamos de diferentes asuntos, un deles, o máis recente, porque vostede estivo ali, que habimos todos participando en esa protesta para evitar, con éxito, porque se evitou, por lo menos durante uns días, aparazouse o desafiuzamento dunha veciña do barrio de Moneros, aí en Vicente Alexandre, unha muller que ten 4 fillos e que necesita pues, unha alternativa antes de deixar esa vivenda.
1: Sí, a verdade é que ten unha situación límite, hai que recordar que é unha persoa refuxada, unha muller refuxada que ten 4 fillos e que, bueno, pues ten un problema de vivenda, non? E aí o que, bueno, o que queda en evidencia é primeiro que desde os servizos sociais había que ter actuado antes, incluso para evitar este punto, non, de impagamentos e desafiuzamento, e en segundo lugar deixan evidencia que faltan recursos en moitos casos para que efectivamente o concello teña onde e como axudar a xente a que vai ser desafiuzada, non? É dicir, ter alternativas, vivendas alternativas para estas persoas, non? E claro, aí o que reclamamos e levamos reclamando moito tempo é que o goberno local primeiro teña unha bolsa de vivenda ampla en aluguer onde pues, o propio concello, en este caso a empresa municipal de vivenda, actúe pues, como intermediario, ¿no?, entre as persoas propietarias e as persoas que necesitan vivenda para poder chegar a un aluguer en condicións e en vivendas dignas, e despois que todos os pisos municipais estean disponibles. E claro, aí está o tema das 40 vivendas famosas.
0: Sí, esas 40 vivendas que aínda non están habitables.
1: No, é que aquí, a cuestión é que...
0: Lembrenos onde están para que a xente se ubique.
1: Non sabemos a ubicación concreta. Son 40 vivendas que son de propiedade do concello, que pues, teñen que ser pintadas ou os baños hai que reparalos. Son reparacións pequenas, non son grandes reparacións. Necesitan esas reparacións para que poida entrar xente a vivir. E parece increíble, non, que coa crise de vivenda que temos, e seguramente moitas persoas que nos escoiten, pois nos temos casos e coñecemos casos de xente que vai ser desafiuzada de pis, de edificios enteiros que foron comprados por fondos de investimento, ou xente pues, como Marta,
0: xente que vive cos seus pais porque non
1: ou xente como efectivamente
0: alternativa.
1: Exacto.
0: Familias, xente adulta con familia, con fillos.
1: Sí, moitísimas situacións que hai, ou mulleres que necesitan tamén ter unha... vivir fora de determinados contextos e que tamén poderían estar nestas vivendas, non? Polo tanto, non só que urximos

0: o goberno local a que repare esas vivendas canto antes para que se poidan poñer a dispor desta xente que necesita unha vivenda pues, asequible.
1: E hai unha explicación de parte do goberno local de por que non se arranxan esas 40 pisos?
0: Non, é que a realidade é que non hai unha explicación. Nos levamos unha moción a pleno, o pasado pleno, na que pedíamos que as 5 vivendas de Pontejos se puxesen, se incluísen esas 45 para poñelas todas xuntas, digamos, a disposición das coruñesas e coruñeses, e dixeron que esas 5 que van ser para entidades, as outras 40 tampouco nos deron unha resposta. Non estamos vendo que o goberno local este actuando de maneira áxil de acordo coa realidade, digamos, da cidade, que é moi triste, moi agobiante para moita xente, e que hai xente que, jolín, que xa non pode nin alugar nos concellos limítrofes, que xa é un problema alugar nun concello limítrofe a Coruña por temas de mobilidade, de traballo, de conciliación, de moitísimas cuestións, non?
1: Sí, lemos en la opinión que a lista de agarda para unha vivenda pública de protección na Coruña supera as 7.000 persoas.
0: Claro, é que aí tamén hai outro ingrediente, non? En todo isto, que é o papel da Xunta de Galiza, non? Que o que ten máis competencias en materia de vivenda e que sí, está programando vivenda pública agora na Coruña, despois de 17 anos de goberno de Feijóo e Rueda despois, é onde paralizaron toda a política de vivenda que deseñara o Bloque cando estaba na Consellaría, e que fixeron 40 vivendas en 17 anos, que dan a 2 vivendas e pico por ano, o sea, unha tristeza, e seguramente hoxendía non estaríamos como estamos se houvese moita máis vivenda pública, porque é verdad que non hai secretos, o sea, non hai unha receita máxica para esta situación, pero desde logo que a vivenda pública é unha das cousas máis importantes ou das políticas máis importantes, non? Que haxa vivenda pública. Pois ben, fixeron 40 e logo xa non fixeron nada máis, non? E agora sí, agora lles entra a presa, non? E que si Montemero, que si Xuxán, que si non sei canto, vale? Pero, mentres tanto, porque se tarda moito en facer todo iso. E nos desde o BNG o que estamos propoñendo son varias cousas. A primeira, que se faga unha compra masiva de vivenda baleira, porque hai vivenda baleira, e se pode comprar, e esa vivenda, se se compra, se pode reparar, e xa está feita, e ecolóxicamente é moito máis, e moito máis rápido. O sea, é o mellor que se pode facer esa política. E aparte estaría disponible, pois eso, moito máis axiña, non? E eso se propuxo un montón de veces no Parlamento Galego, e non hai maneira de que o Partido Popular atenda a esa demanda. E a outra é que a vivenda protexida, primeiro, teña protección permanente, polo tanto, esa vivenda, sempre que se venda ou se faga o que se faga con ela, vai ter que ter un prezo baixo, o sea, o prezo que tenga a vivenda protexida, que, bueno, eso tamén poderíamos falalo, ¿no?
1: Outro tema.
0: Porque lle subiron 2 veces o prezo a vivenda protexida o Partido Popular nos últimos anos, e hai xente que xa non pode acceder a esa vivenda nin sequera, pero que esa vivenda protexida tamén a Xunta a compre en caso de que se vai a vender. Claro. Porque aí tamén obterías moita vivenda pública.
1: Bueno, pois son propostas do Bloque Nacionalista Galego, Abia Beira, candidata e voceira do BNG en María Pita. Grazas e moi bo día.
0: Moitas grazas a vos.
1: Terán notado que en estas pílulas informativas sobre a eclipse dicimos iso, a eclipse, e que en galego eclipse é un sustantivo feminino, así o indica a Real Academia. Tamén o é en francés ou en italiano, non así en castelán ou en portugués, que é masculino.
2: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
3: Clínica Dental Seoane Romero, tu clínica de confianza. Somos un referente en tratamientos de odontología avanzada, estética, implantología, periodoncia y ortodoncia. También cuidamos la salud bucodental de niños y adolescentes para que conserven una sonrisa perfecta hoy y el resto de su vida. Clínica Dental Seoane Romero, Cantón Grande 5, primero. Teléfono 981-22-3033.
4: ¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
5: Unas gafas para los días de playa y otras para las noches de terraza. En verano, un solo estilo no basta. En Ópticas Noroeste, vuelve nuestro 2x1 en monturas. Llévate tus gafas de sol y elige

0: CX-5 desde solo 169 euros al mes. Diseño renovado, tecnología intuitiva, 6 años de garantía y hasta 10 años de protección con el placer de conducción que distingue a Mazda. Mientras el mundo busca un campeón, tú puedes elegir una nueva forma de disfrutar cada trayecto. Consulta condiciones en Mazda Resnova Motor, único concesionario oficial en la ciudad de A Coruña.
1: Más de uno A Coruña. Lara Vivero, Onda Cero.
2: Estamos nun momento importante, no, que a maioría, xa saben vostedes, da poboación, a grande maioría ten máis de 65 anos, co cual, bueno, o noso tratamento e como actuamos coas persoas cando imos cumprindo anos é moi importante. Moi importante son as residencias de maiores que funcionen correctamente, pero tamén eses centros de día que, bueno, fan como de ponte e posibilitan, sobre todo, que as persoas podan seguir na súa casa, na súa residencia habitual, no lugar onde viviron sempre. Saudamos a Lucía López, que é directora da residencia e centro de día Ceca Señor de San Cibrao, San Ciprián, en Lugo. Moi bo día.
3: Hola, bo día.
2: Esta residencia e centro de día, ademais de ter unhas instalacións que se conservan estupendamente, porque é relativamente nova, ¿no? Abriu en 2018, se non me equivoco.
3: Sí, así é.
2: Ben, cal é o espírito, que a diferencia do resto, que espírito ten tamén o centro de día asociado?
3: Sí, bueno, pois esta residencia, como ben comentabas ti, ten instalacións novas, bueno, permítenos ter moita variedade de espazos para fazer actividades coas persoas maiores. Ademais, en estas dependencias temos centro de día, temos servizo de transporte, co local podemos acercar as persoas ao seu fogar. E temos tamén varios profesionais que forman un equipo multidisciplinar, que son educadora social, traballadora social, psicóloga, fisioterapeuta e animadora.
2: Ben, son no centro de día hai 50 e pico prazas, non?
3: Non, na residencia.
2: Na residencia, vale.
3: Sí, na residencia hai 54 prazas.
2: E no centro de día?
3: No centro de día hai 25 prazas.
2: Vale, vale. E este número de prazas entendo que está pues acorde co que debe ser para poder atender a estas persoas correctamente.
3: Exactamente.
2: Ben, Caleo, entendo que se durante as persoas que acuden ao centro de día, que se fai, Caleo, a dinámica? Canto tempo se pode estar? Entendo que iso é variable ou...
3: Sí, pois as horas depende, se dai media xornada ou xornada completa. Se en media xornada son 4 horas, e xornada completa son 8. Teñen actividades de estimulación cognitiva, actividades de estimulación motriz, de ambulación tamén co resto dos profesionais. Tamén teñen acceso á comida, a poder ter casi estancia completa.
2: Claro.
3: A nocturnidade.
2: En o centro de día entendo que acúdese de luns a venres.
3: Sí, así é, de luns a venres contamos co servizo.
2: Vale, ben, ben. Actualmente hai algunha praza libre no centro de día ou está todo cuberto? As persoas interesadas poden poñerse en contacto con vos? Como é?
3: Sí, as persoas interesadas poden poñerse en contacto con nos a través da nosa web ou do noso correo, da noso teléfono que está pois en calquer web, en calquer búsqueda que fagas a través de internet. Actualmente sí, contamos con prazas no centro de día, unhas 15 prazas, así que pois todo aquel que se queira chegar está invitado a probar.
2: Claro, entendo ademais que é importante, o do centro de día é unha boa ferramenta, unha boa solución para prolongar, porque digamos que as residencias en moitas ocasións son imprescindibles, son necesarias, pero entendo que a meirande parte das persoas prefiren quedar na casa ou na casa de familiares, non? E este centro de día que permite justamente combinar, cando xa estamos nunha situación de dependencia, pues combinar esas dúas modalidades, non?
3: Exacto, permíteche estar no teu fogar e ter as comodidades do teu propio fogar, a tua familia preto, pero aquí pois podes estar en contacto con persoas para afrontar, por exemplo, a soidade non desexada ou que cuiden de ti pois en momentos de vulnerabilidade, para a medicación, a súa administración.
2: Vale. E tamén esa socialización, non? Con

0: Gente Viajera de Galicia, con Susana Pedreira.
1: Moi boas tardes, comeza a viaxe dos vendres aquí en Onda Cero Galicia cunha fin de semana por diante na que son moitos os destinos que merecen visita. Ortigueira co Festival Celta, Portas co Portamérica, Betanzos, Ribadeo, Viveiro co súas viaxes no tempo a través de festas indianas, de feiras e de mercados medievais. E sigo, gastronomía en Mugardos co Polbo, en Vigo coa Cigala, en Silleda co Lacón ou en Meis cos Callos. Así é unha fin de semana típica do verán galego. No tempo imos viaxarnos tamén porque Ribadeo xustamente é hoxe un dos nosos destinos, unha viaxe radiofónica ao pasado indiano de Ribadeo, da Mariña e de Galicia. E tamén unha viaxe hoxe ao futuro de novo, porque seguimos descontando días para algo que acontece o mes próximo, o eclipse do 12 de agosto, e diso falaremos. É unha paréntese realmente esta que abrimos agora antes da gran viaxe deste vendres, bastante máis lonxe. Son moitos quilómetros de distancia os que nos separan de California, concretamente do Estadio Los Ángeles en Inglewood. Saben o que acontece aí. Ás 9 desta noite a selección española masculina de fútbol xogará contra Bélxica ese partido de cuartos de final do Mundial, e a talí tamén poden viaxar vostedes a través da radio seguindo o partido en directo aquí en Onda Cero. Pero queda tempo, imos viaxar, perder o norte con Lorena Páramo e Carlos Otero no control técnico. Unha pausa e comeza a viaxe.
2: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coa app Xuntaeu podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xuntaeu é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xuntaeu e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
3: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
4: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.

0: Gente Viajera de Galicia en Onda Cero.
1: Viajando esta tarde por Galicia, tiñamos claro que Ribadeo era un destino necesario porque están xa celebrando o seu Ribadeo indiano e iso para nós é unha viaxe estupenda. Viaxe ata un lugar que vostedes teñen que ir, descubrir e vivir este verán e ademais é unha viaxe no tempo. Imos ata alí co seu alcalde, con Daniel Vega. Moi boa tarde, alcalde.
2: Moi boas tardes.
1: É que realmente o que acontece en Ribadeo ata este domingo é iso, non? Unha viaxe no tempo. Ribadeo indiano é festa, pero é tamén memoria, é tamén historia, non, desa vila?
2: Sí, é celebración e tamén pois, é unha explicación de todo un relato histórico que evidentemente fomos construindo entre todos. Non un relato simplemente de explicar o que é, sino que é un relato continuo de vida. Evidentemente, pois, Ribadeo, que se construiu a través do seu porto, o seu comercio, pero tamén se construiu coa labor dos filántropos que entregaron a Ribadeo, que contribuíron que Ribadeo avance e que contribuíron a facer pues, esa arquitectura indiana, eses edificios que hoy podemos disfrutar. Eu sempre digo que cando se chega a Ribadeo, en moitas ocasións parece que estás na rodaxe dunha película de época, porque eses edificios tan majestuosos, tan ben conservados polos propietarios e que todo quere construir posiblemente unha celebración, un feito histórico como é Ribadeo indiano, que evidentemente pues, é unha celebración, pero ao mismo tempo unha reivindicación de todo un pasado que evidentemente faise presente.
1: Claro, son tres días os que temos por diante de música, de tradición, de gastronomía. Falando da música, non pode faltar, non, o Festival de Habaneras de Música Hispanoamericana, Ría de Ribadeo. Isto será no programa, vémolo o sábado ás 8:30 no barrio de San Roque, que é un dos barrios epicentro, non, deste Ribadeo indiano, ademais do campo de San Francisco, a casa do Viejo Pancho, por exemplo, por suposto o Peirao de Porcillán, claro que van baixar agora en breve o tempo que nos estamos rematando este programa, e teño diante ese programa moi de época tamén que poden consultar nas redes sociais, na web do Concello de Ribadeo para non perder nada, pero gústame as suxestións iniciais, non? Por exemplo, visitar a exposición, elas tamén marcharon na oficina de turismo, tamén nos convidan a retratarnos nos diferentes espazos de fotografía, por suposto nas casas de comidas e bebidas, degustar a gastronomía indiana, adquirir produtos tamén do Ribadeo indiano no mercado de ultramar, e estou convencida, alcalde, que son uns días nos que a xente de Ribadeo que non vive en Ribadeo volve a Ribadeo estes días, non? Son días de reencontro tamén da xente de aí.
2: Sí, Ribadeo indiano é moi importante, digamos, disfrutalo todo e vivilo todo. Desde os concertos e os sons que vai haber polas rúas, ás distintas horas. Tú destacabas, por exemplo, a min gústame moito, o sábado, ás 8:30, digamos, o que ven sendo o Festival de Habaneras, uh-huh, na rúa San Roque.
1: Sí.
2: Por dous motivos, porque temos a mellor coral de Galicia, ponlle un entusiasmo, viven desde dentro profundamente o que fan, e notase moitísimo. Eu son seguidor da nosa coral, e despois tamén hai que destacar que no entorno donde está, que é a rúa San Roque, que por digamos, é a primeira rúa, digamos, indiana, con máis edificios, con máis arquitectura indiana, e claro, entre a música e o entorno, xúntase, e evidentemente, pois é moi bonito. Pero bueno, en todas as rúas, dende hoxe ata toda esta fin de semana, sábado e domingo, en calquer punto, como dicías tú, no Porto, no campo de San Francisco, na Plaza de Abastos, na rúa San Roque, aparte do Festival de Habaneras tamén hai concertos, todo a música desplegada polas distintas rúas. Se queres comprar algo, que mellor que no mercado de ultramar,
1: claro,
2: é dicir, mercado especializado, mercado de proximidade, artesáns, que lles damos cabida tamén na rúa San Roque. Que queres disfrutar dos coches de época, dos saigas e dos distintos vehículos, que son impresionantes, pois valos ter na rúa San Roque, pero tamén na Plaza de Abastos. Que queres degustar comida que prepara a restauración, pois en calquer restaurante que teñen unha profesionalidade.

0: concientización é un traballo continuo para estes días. Bueno, sempre o fan moi ben, pero no Ribadeo Indiano tamén moito mellor. Pero tamén, como sabemos que hai algún problema, a Praza de Abastos vai estar aberta e hai un punto que os cociñeiros da Mariña van a elaborar produtos, digamos, iberoamericanos, comida latina, que podes ir degustar ali, podes comer ali ou coller, ir pois, a calquer punto de Ribadeo e comer pois, esa comida. Que queres teatro? Pois, evidentemente, a chegada na ría de Ribadeo ao porto de Porcillán, pois, con ese desembarco, pois, é unha representación teatral, despois tamén vai haber pois, unha escena teatral ali no porto de Porcillán. Por tanto, un Ribadeo Indiano para todos os públicos, para todas as idades, con todas as actividades deportivas tamén que vai haber a xincana e toda esta actividade que vai haber en Ribadeo, pois é para disfrutar unha fin de semana que para nós é moi importante.
1: Sí, unha das grandes citas, non do verán aí en Ribadeo, na Mariña e desde logo en Galicia, por todo o que acaba de resumir o alcalde, que é celebración, que é reencontro, pero que tamén tradición e reivindicación, non? Dese pasado indiano que mantén tan vivo e tan presente Ribadeo. Se van en calquera momento do ano van a comprobar, pero desde logo que esta fin de semana é unha oportunidade perfecta, xa en marcha e non paran de celebrar o seu Ribadeo Indiano ata este domingo xa pola noite. Todo rematará con música, claro, en San Roque, con esa actuación musical estelar a cargo da famosa formación cubana Estrellas de Buena Vista e más, ás 8:30 do domingo, pero ata entón moito que facer. Alcalde, agardo que sexa tres días estupendos aí en Ribadeo, que é un lugar que nos queremos recomendar como destino maravilloso para esta fin de semana e para todo o verán galego. Daniel Vega, gracias por atendernos.
0: Pois moitas gracias a Onda Cero por explicar e facer pedagogía tamén do que Ribadeo Indiano, respetando a esencia, que iso é o fundamental.
1: Claro, moitas
0: gracias. Unha aperta.

0: Isto que escoitamos aquí o que está soando en directo en Portas no Festival Porta América e a banda Repion, que ocupa agora o escenario Rías Baixas, milleiros de persoas están escoitando esto en directo en Portas.
1: Me estás mirando, no me mirabas antes.
0: M-Clan, Hombres G, Sexy Zebras, Grande Amores son outras das bandas dos artistas que hoxe estarán no Porta América e mañá continúa Xoel López, Amaia, Dani Martín e moitos e moitas máis. Pero saben a onde hai que ir mañá sábado? Pois hai que ir a Pantón, porque desde ali emítese o programa de Julia Otero en directo desde Pantón no Mosteiro Divino Salvador de Pantón, máis coñecido como o Mosteiro das Bernardas, que levan desde o século XII de vida monacal ininterrumpida. Pois Julia Otero e todo o seu equipo en directo desde unha das xoias patrimoniais da Ribeira Sacra, mañá a partir das 8 da mañá en Onda Cero. Agora toca recuperar o norte, a actualidade en breve, o fútbol, o que poden seguir aquí en Onda Cero. Coídense moitos e xan felices.